Idag är den internationella corgi-dagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grund av dronning Elisabeth den andra är jag jammen lite osäker på, men det är en söt gäng med hundar så de förtjänar nog uppmärksamheten uansett. Och så är det handlelistedagen idag. Kan ta med den. Vanskligt att ha telling på hur många gånger du får höra att det är viktigt att planlägga inköp för att spara pengar. Och det är ju en god grund till att laga handleliste för man går och handlar i butiken. En annan god grund är ju att man får med sig allt man ska ha. Och det är en fördel och den bästa översikten den har man ju när man är hemma och skriver handleliste. Vi tar med att det är FN:s internationella dag för oskyldiga barn som är utsatta för angrepp idag. Målet är ju att sätta fokus på barn som utsätts för fysiska, mentala och emotionella angrepp och hur de kan få den bästa beskyddelsen. Det är ett viktigt tema de tar för sig.

0: Vi har kommit till vägen I timme 1, men vi har en timme igen. Då ska vi bland annat bett lite och så ska vi prata lite om stora skumla dyr.
1: Jaha.
0: Bland annat, så det är bara att hänga på.
1: Ska vi bette, ja?
0: Ja, vi ska bette.
1: Ja, det var ju bra.
0: Har du begynt att bette på VM?
1: Nej.
0: För det är ju säkert igång nu.
1: Ja, men jag tänkte på det hela dagen när Norge spelade sig till VM-slutspel. Ja. Så tänkte jag, varför satte jag inte en tusenlapp och de vinner hela driten?
0: Ja.
1: För det sker ju inte, men om det skulle ske.
0: Ja, ja. Så vill jag ha fått lite utbetalt.
1: Ja. Ja. Ska vi snacka om betting alltså?
0: Nej, jag måste samtidigt tänk på med grillmat kan ha för de 1000 kronor under VM.
1: Ja,
0: igår, det med det.
1: Igår så tryckte jag på pantlotteri igen trodde.
0: Ja.
1: Vant ingenting.
0: Ingenting?
1: Nej, nu är slut.
0: Är det?
1: Ja, det var en som 50-60 kronor.
0: Ja.
1: Tänkte jag, nu är slut.
0: Ja.
1: Nu gir jag inte mer. För jag får inte en miljon lall.
0: Nej.
1: Så kan jag Röde Kors grejer som är allmiser.
0: Ja.
1: Jag gir inte mer.

dig. Amen. Helt till slut vill jag nämna att det är en del människor runt förbi Norge som är tillknyttet en bönnetjänst vi 90-10 har. Om du önskar skall be för dig eller någon i din omgangskrets, så sänd gärna en melding till mig på Facebook. Mitt namn är alltså Jörgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformation på vår hemsida som alltså är 90-10.no. Bönnämnor anonymiserar självsagt för utsändelse. Vi hoppas vi hör oss igen nästa vecka, där vi är tillbaka på denna kanalen med en ny utgåva av programserien Detta är mitt liv. Vi tackar så mycket för idag och önskar dig, kära lytter, det bästa av allt, Guds välsignelse.

Ja, vi kör en special reprisesändning av Kids Country Gospel Special Edition. Första gång spilt i vinterferien i år 2012. Gäst i detta program är min dotter Kristine Lise Godsen. Den gång hon var 10 år gammal. Alltså en inspelning från 2012, Kids Country Gospel Special Edition, med gäst Kristine Lise Godsen, 10 år gammal. Första gång sänd på luften

0: Det var Blanda Drops Barnegospel 3, Gud min far. Nästa artist, hun heter Hanna Muren och är 7 år och hon sjunger en sång som heter Sommaren är här. Ja, den är väl inte helt kommit hit ännu, men det är vinter i alla fall här jag bor och det är väl de flesta städer i Norge nu, men sommaren är här. Har du någon tankar om sommaren? Vad plejer att ske då?
1: Och då är det så gøy och jag har något till att säga dere till dere alle der ute når det blir sommer. Kom dere ut, gå på stranda, gjør noe sommeraktig, bare kom dere ut, det så morsomt.
0: Er det noen spesielle steder du pleier å dra når det sommerferie da?
1: På stranda, der det kjempegøy, og jeg elsker å bade der og få nye venner.
0: Ja, det gjør vi alle når det deilig og solen skinner, men i hvert fall Hanna Muren kommer med sangen Sommeren her, og etter den skal vi høre på Barnegospel 3, Fly, lille engel, fra Jevnaker, Knøtsing, Barnekor.